Вони одне велике бажання. Нехай він зникне, нехай він здохне. І тоді всі можуть бути щастя.

0: hoffe, meine Neugier lässt nicht nach. Und ich hoffe, ich kann ich bleiben. Obwohl die Geister im weltweiten Gewebe nach mir greifen, wie die Hände Polanskis Ekel.
1: I think reading more books will help us to build better futures.
2: I hope that imperialism will finally end when Putin loses the war and the Ukraine is free forever.
3: У мене одне велике бажання. Нехай він зникне, нехай він здохне. І тоді всім в Україні буде щастя. Я в цьому майже впевнена.